0: sa lok, rikin listyalal. Aanain, kung sukulak lihonal barkwi nakakos rikin listyalal, e minale li dekan relake, se natakaberesi kib rikin maaka li chakilal, ut nasnimobresi li kanale rekunak lihun sail okeng. Sulok, rikin listyalal. Kumon, nakajere nek. Sa kana kuy usibak kutan lishpanun kili kangela in panakahres ka bas kumon e liesilal tiya pali kwan kem na pali kaspis in so isibak kuy kawot na kinkasyo na kakeb linale li editorial o akuy li tsolok rikin listyalal. Kabanan, abano ko kaya kre na kukain kwan ka akreru akilirus na wal. Banak, na ola Guatemala, kwan na kwan na kakanap ki, kwan na koesh balaki, banak nakak, chanchanta na naulak chiku, kukan, chanchanta na naulak chiku, litsum, chanchanta na naulak chiku, litsilak, Enchanta na ulak chikuli rao te si. Abanan la in chingyere in kamo koho kanta. Saish kailal rakal se la kanim nir se li kanim res se li ka chakrap. Ara na katao naknashti na junta et li ka kulup. Ho kuin ho ishk. Ko ralchos malak makuah ralchos kuah bank malak shinka kumtak edi ka kulo abanan kuanak laot yal nakakanap hip nakagana itan kulo na esilal tiyo chak chibek sabi li komon kiyol esko komon kiyol esilal malak li redes sociales na tiyaman chakre barak na kuan chak chibal Eskawachin sa Reletenamit Guatemala. Chikunilep, kwan tindiye sa kasla natin rin na katawiru. Chikunilep, malak na balep, ebli politikos. Tioke, aktioke, tiyakstie chinkil. Nakolkoko sa Letenamit. Nakwan stie chinkil iban. Ebli ban lebal. Ebli sninkal rube. Na kwastie chinkile blikangel ut kwanchis komon ut laona katiere na mi kakana chik na kyoke kabala kinkil anka kuna ko eroksi renakte ulang sa linahe ut laona ko kala sa limahelal kokaina shtie lisilalain ut kapun na ning ut shok chakain ning shok banak nakakere talak Wana balik ahreru ni nahmang sa likalebal o laho na kakanap. Kung nakakik, retal. Sa likwa siya kiyos kakarakal relaka ni ma relaka chakrap malang li konstitusyon. Ano na kwan siya ba na kwan kakulub respat balik ahreru na akak. Derecho de petisyon. Chapan la hoy minka na kabano kokoes banuma kosilal kokoes banuma kosilal iyo mas karo sa eskola chimoshan aran chimoshan banuma kosilal komon akwan hont etalil anakwan nimla etalil anakwan na aheliru na ta akwan shkubankil hunaki aran sa shpeli lihan Mungkutiyo ko ta chikroy beninkil na kuang sik te sach te lah kuyo shibak chikroy ka komon. Kuing kano ko esrabi sa li popol, kakamag li kaku, arang sa li kode, sa li sikin ruchil awa behilal, yo koril bal sa li hu, kual hual taak, kuang ko sa li sikin li ruchil awa behilal, na mungkana kuang roksinkil huk ali tumin na kuang shkebare, resbanunkil li proyekto sa li Yalakbar Josa Tenamit Josa Kalebal. Uchimoshan machakta ispanunkil hunakihu ispanunkil shkebal laol lihunchuti tenamit kwankol sali kalebal chimoshan sebas semokoch אני שיקון הרן לך צ'ול קווינג נקו צ'ל צ'קו נקה חסיבה להוא אין פרש רנחו קאין תחה קוואש כבר רסילל חונימל קשנה לראילל נקוואש קולבל קוקנק להאו חונצ'ות את אכתנמית אך וואטמה שכונילו אקוואן קצ'יאב נחץ עמה צ'קוש בן קוואה תעקו לי כחו אין תעצי לירו תעקש קוואן קילל שקביל נחתכלה לי הוא אין שקבה נחצה לשכנים עלי שויל שקרה נחצה לי כבר שכי שקעה רקל נשתיה נחקו לו לפסוק דרשו דה פטיסיון ונח להאו אחקוי חותי לחבש תנמית האחל לירו נחתו אשתנקה קוי נקקר איתה חונחשיק תוכה צהב לקוטן האיש ככל חון נראילה לחוקאין שקבה לי האין חוקנק ריקין ומתחנך ליאוש לוחאין נקבוצה להקביקין רשפת פל נחוקאין תהקוואן רשקובנקיל חונקיכה ראי נחינגה שתחקו לשעה כלל פנחקר את תל ערי נקנומה להולך מושן נקנומה לחמוקוץ נקנומה לחצול קווינג ותקוואן שקב לקלבה על קוואן כאב שקרה נקנומה ותנקה נקה נחקוואן חונכנים לשעה כלל ומקוץ שעה תאי שנצא זה רעי צ'רו נרוש בנו כאילו הוא הייני ותחוקן תלך בר לקלבה על קומון מחקנה ריקו קודס קבוקק לך קומון כאן אחרו חונקי פרויקטו נקה חרינסה לקלבה שיתומין קוואן קומון קוואן נתומין נעבל נתומין הקוואן שכבלה רלי יש בן נילה לפופול קוואח כי קוואן שכן רושי להווה בכלל קוין כאן קוין דיו שיגולה כאן אחרי לפוליטיקו נכח ללבל בי, גם צ'ך תוכו נכח שאול הגתן רנקי, קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין קווין ונתחת ככלו, ארטיקול 4 דה קונסטיטוציון, דרשו פטיציון, כואן ככהונה רפסוק, דרשו דה פטיציון, ארטיקול 28 דה קונסטיטוציון. וגם בי, לאו כך ונחכה הונצחו לך לנעלה, עתיה עצ'יק בי ערה, כוינה ככש כואן כלל, תכש תיעלל, ונימל כשנה לכואן שש כב, לנעלה בנכואן שכבל ערים. גם בי, לנעלה בנכואן שכבל פן לקנחל. סולוק, ריקין לשתיאלל.
1: שירפילי אסילאין, מנה ראו להפקל.

בגוון לכבד שאת מריה שנה לי כסוס כוח שכיב כסל שחשבה לי בלאונה רליקותין נקה כל תיקה שלו נקליפן לבעל בטניה ערן ג'ו ג'ישבנו גיל שכנחל רובל קל

0: לנתח שגונצ'לל תופס החבס כל קשוק שגונצ'לל חדו כוכב אלך פנפת פנמוך על מחה איסו קיל קושליס תח שחוכונן השיגו שחשופון חנך שמענו שריחי כוכת חניק איש שפולנה היא תכנית יונן מחה חרגו הוק תעסך תח חוכונה לחומך נהיית תקה חרגו הוק פנקס החומך ולי וליק תקה ווצ' אהי לרס תופס תקה אך כמל איסו קיל קושליס חי מחה פורקן כי יקי חומך כה דש שינן חשופנה היא תכנית מחה וכדה תכנית דש שגונצ'לל מחה כחכורת שירי חוכמי זמן לכוכבי פסוקיל כושליס לוקחו נכאיל אין כחכורת תלי לתקי כחלו מחה איך הרגו הוק אין יוסף כה תקי אקמל איכולי לרח כת יוסף ראי דור הקהל שיקול לרח אין שליק שו צ'ופה מתינמיטל אך צ'ישו מחה איך הרגו הוק אין כת יוסף ראי אקמל רומלדה כגוי כרי רח אין שליק שו צ'ופה מתינמיטל אך מוצ'ון מחק, עלין תקננה שקרינך תקי אגווה שכוח כבירך פניר על ששקולי.
1: עלין תקווי, נגנימן תקתי כוח בירך תק שלוח צ'פמי כשנן שישולי צ'פמי חונק אמולי. רהוך ונזוק ביק כוש, צ'רהוך ולכוח היו צ'פמי לחרוקי כנחלך איכולי יונק, הוכוח היא... הן חנכתות, כמל פרח היא מולה קודמה, ayu pantinamitre Santo Domingo de Guzmán es hay un chupame pero que hijuli pues huli kena jeka orobjike ayu kohkan chupame y hunkamuli anok naka orik chikik takeji ashkilal in kikul take kuchishok chupan take abishpan pantaktinamit maje es ayu kohkan chupame hunkamuli entonces takawe entonces porque ni mal taque y la clase amalpe ojo que yo que oreje yo que cojo para mal es ayú el coche para mejor amuelí
2: calienta tut calienta jaure junchi tini metal re tini mit ayú coban te cuanta saludar como ayú el coche como el oreje camar oritud pues como le voy a decir que Dios que nos chiqui tiempo chupam lo que es huele pues cacho chegre cajao re si es que hijo o hecho o lo chupam lo que cabina huele en yo chef te cago en ni mal tan ura re programa huele ni mal tan ura re lo que che huele en pon chupam con che tiene mitad re re ca tiene mit ayo Guatemala Guatemala chuach guatajo huele re tiene metal taque coban intios taque que en intios taque ha con intios taque shun ni mal taque ura tak programa wilik intios awik
0: intios taque na na ma kay una ni kachop na katikni eh chi na ka orik yu na klu pe chi na orong ke tiko tak ma kay pan sa kome uli na ko orik in ore pan kashlang orik autonomía económica y liderazgo de las mujeres chira orong wili alok pa